0: 洋深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。有人依河而居，有人沿河而生，收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现。塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一，便是葡萄与美酒。2年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县，他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
1: Бұрынғы тұрмышымыз қоққанда адамдан бате біз айныке шүкленмей шығып кеміз азырқы тұрмышымыз яқшы болды бұл топқы іштеріміз нұрмын құлла ешінеп.
0: Хэшуо сен 西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡，他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
2: 这个地方已经是我们酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。突然发现我们中国原来有这么好的葡萄酒。
0: 有人选择创业，有人选择加入。河流走到哪里，哪里就有活力。
2: 我们园林那里带动当地的将近20多户农民，一年的话给他们每个家庭带来将近10万块钱的一个收益。
3: Özümüzdə işləb, ixtizayıqlarımızın aşırı üçün kəldik. Ballarımız yerimizdə uqvadıdır, balların uqışına yaxşı. Yana kətməymişə turub işləşinə qara qıldıq. Bir yana işləri şuna yaxşı.
2: Talimuhə qəncüsü, Çunguqda di səda qəncü. Soy, vəm putao cüv zəy Talimuhədə yün yüşə. O, şəlçin, vəyləy, fələdə çəyini dinsə uqşəyədə.
0: 粒粒葡萄将水与大地联系起来，酿造的是甘醇的酒，更是看得见的幸福。孩子是父母的结晶，果实是大地的结晶。对于生活在大漠、熊山、巨河之间的百姓而言，还有什么比丰收的喜悦更甜蜜呢？而在群山深处，丰收更加弥足珍贵。帕米尔高原上的克斯勒苏科尔克孜自治州被称为万山之州，高海拔和严苛的自然条件让作物生长困难，然而冰川之下，河水蜿蜒之处，却藏着天然的馈赠。在阿图什市阿扎克乡，正是当地的水果采摘时节。木纳格葡萄、无花果都远近闻名，这也是当地果农的主要经济来源。这段时间是努尔麦麦提最忙的时候。几乎每天他都会到无花果市场看一看，他的无花果加工厂需要优质的货源。
4: Biz de alık süpet koyulduğun talibimiz yukarı vakıçka.